0: Schengen.
1: Spațiul Schengen se întinde în forma sa actuală pe teritoriul a 27 de țări europene, dintre care 23 sunt membre ale Uniunii Europene. Lor li se adaugă Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru a forma o zonă unde deplasările de la o țară la alta sunt libere, fără controale la frontierele terestre, aeriene sau maritime. Controalele sunt obligatorii doar la frontierele externe, cele dintre o țară membră a spațiului Schengen și o țară care nu face parte din acesta, cum ar fi de pildă frontiera dintre Polonia și Ucraina. Spațiul Schengen s-a extins recent cu mai multe țări. Croația a devenit membră pe 1 ianuarie 2023, iar la sfârșitul acelui an, țările Uniunii au decis în unanimitate să dea undă verde eliminării controalelor la frontierele aeriene și maritime cu România și Bulgaria, începând din 31 martie 2024. Decizia privind eliminarea controalelor la frontierele terestre cu aceste două țări va fi însă luată la o dată ulterioară. Acest lucru înseamnă că doar două țări ale Uniunii nu fac parte din spațiul Schengen, și anume Cipru și Irlanda. Ciprul trece în prezent printr-un proces de evaluare, care va stabili dacă îndeplinește toate criteriile pentru a se alătura spațiului fără frontiere.
0: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
0: It's based on co-decision.
3: Problems at the border.
4: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
3: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
1: Iar Irlanda, deși nu are obligația legală de a adera la spațiul Schengen, poate cere acest lucru în orice moment. Este important însă de menționat că toți cetățenii Uniunii au dreptul la liberă circulație, indiferent dacă sunt resortisanți ai unui stat Schengen sau nu. Așadar, atunci când traversează frontiera dintre o țară a Uniunii care face parte din spațiul Schengen și o țară a Uniunii care nu face parte din acesta, cetățenii Uniunii trec în principiu doar printr-un singur control la frontieră rapid pentru a li se verifica identitatea. Cât despre resortisanții țărilor din afara Uniunii, statele Schengen au armonizat procedurile și condițiile în care aceștia pot primi vize de scurtă ședere. Ele le permit să se deplaseze liber în interiorul spațiului Schengen timp de cel mult 3 luni într-o perioadă de 6 luni. Dar nu toți resortisanții țărilor din afara Uniunii trebuie să solicite o viză Schengen. Cetățenii americani sau australieni, de pildă, sunt scutiți de această obligație.
0: Schengen.
1: Spațiul Schengen nu înseamnă eliminarea necondiționată a tuturor controalelor legate de călătorii. Nu trebuie să uităm diferența esențială dintre controalele la frontieră și controalele de securitate. Acestea, din urmă, se fac din motive de siguranță, de pildă în aeroporturi, și li se aplică și pasagerilor care călătoresc în interiorul spațiului Schengen. Pasagerii pot fi obligați să prezinte un act de identitate și pentru a confirma că sunt într-adevăr deținătorii biletelor de călătorie. Merită menționat și că un stat Schengen poate reintroduce controale la frontierele sale, temporar și cu titlu excepțional, dacă identifică o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității sale interne. Această posibilitate a fost transpusă de câteva ori în practică, de exemplu de Franța, care a reintrodus controalele la frontiere din cauza amenințărilor teroriste.
0: Schengen.
1: Spațiul Schengen nu are așadar doar scopul de a ușura deplasările, ci și de a garanta siguranța tuturor țărilor membre. Sistemul de informații Schengen este o bază de date special creată pe care polițiștii și alte autorități publice competente o pot accesa pentru a verifica, printre altele, informații despre persoane dispărute sau date în urmărire. Este o platformă de cooperare între organele de aplicare a legii din mai multe țări, care contribuie la menținerea unui nivel ridicat de securitate, îndeosebi la frontierele externe ale spațiului Schengen. Istoria spațiului Schengen este și ea interesantă. El a fost creat în 1985, când 5 state membre ale comunității europene au decis să elimine controalele la frontierele externe. Inițiativa se înscrie în contextul îmbunătățirii integrării europene după cel de-al doilea război mondial și a vizat încă de la început creșterea încrederii reciproce prin renunțarea la frontiere. Numele ei provine de la Comuna Schengen din Luxemburg, unde statele fondatoare au semnat acordul inițial. Așa numitul Acquis Schengen, adică setul de acorduri și dispoziții care reglementează acest spațiu, face deja parte integrantă din legislația Uniunii de aproximativ 25 de ani, după ce a fost încorporat oficial prin tratatul de la Amsterdam. În prezent, la aproape 40 de ani de la semnarea acordului Schengen, peste 400 de milioane de cetățeni care locuiesc în interiorul spațiului Schengen se pot deplasa liber. Acordul Schengen facilitează călătoriile persoanelor, indiferent dacă au loc în scopuri profesionale sau de agrement. El stimulează însă și economia europeană și ne îmbunătățește calitatea vieții de zi cu zi. Fără îndoială, acordul Schengen se numără printre realizările cele mai mari ale integrării europene.
5: Γνωρίζετε ποια είναι η τωρινή πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Πιθανότατα ξέρετε το όνομά της και μπορείτε να φανταστείτε ότι ο ρόλος που διαδραματίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικός. Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε περισσότερα για ένα από τα σημαντικότερα αξιώματα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του κάθε 2,5 χρόνια, στην αρχή και στα μέσα κάθε κοινοβουλευτικής περίοδου. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Μέχρι το 1979, οι πρόεδροι του Κοινοβουλίου εκλέγονταν σε ετήσια ή διετή βάση. Από το 1979, το Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του στην πρώτη σύνοδο Ολομέλειας μετά τις ευρωεκλογές, η οποία πραγματοποιείται συνήθως τον Ιούλιο. Μια δεύτερη ψηφοφορία πραγματοποιείται 2,5 χρόνια αργότερα στα μέσα της κοινοβουλευτικής περίοδου. Στις 16 Ιουλίου του 2024, το Κοινοβούλιο επανεξέλεξε τη Ρομπέρτα Μέτσολα για μία ακόμη θητεία που θα διαρκέσει έως τον Ιανουάριο του 2027.
6: This will remain the house of every person in Europe.
5: Αυτό θα παραμείνει το κοινοβούλιο όλων των ανθρώπων στην Ευρώπη. Ενωμένοι, πρέπει να υπερασπιστούμε την πολιτική της ελπίδας, το όνειρο που λέγεται Ευρώπη, την υπόσχεση των προπατώρων μας που δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί. 2,5 χρόνια μετά την πρώτη εκλογή μου ως Προέδρου, θέλω ακόμη οι άνθρωποι να ανακτήσουν την πίστη και τον ενθουσιασμό τους για το εγχείρημά μας. Την πίστη ότι ο κοινός μας χώρος θα αποκτήσει μεγαλύτερη ασφάλεια, δικαιοσύνη και ισότητα. Την πίστη ότι μαζί είμαστε ισχυρότεροι και καλύτεροι. Την πίστη ότι η δική μας Ευρώπη είναι μια Ευρώπη για όλους. Πώς γίνεται όμως κανείς πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Για να θέσει κάποιος βουλευτής υποψηφιότητα για πρόεδρος, πρέπει να έχει τη στήριξη μιας πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον 36 ευρωβουλευτών. Οι βουλευτές εκφράζουν την επιλογή τους με μυστική ψηφοφορία και πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία. Μερικές φορές χρειάζεται να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία ψηφοφορίες μέχρι να επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία. Εάν δεν υπάρχει ακόμη νικητής μετά από 3 γύρους, τότε μόνο οι 2 βουλευτές που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους στον 3ο γύρο αναμετρώνται στην τέταρτη και τελική ψηφοφορία. Ο πρόεδρος εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων και όχι με απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών. Αυτό σημαίνει ότι οι αποχές και οι άκυρες ή λευκές ψήφοι δεν υπολογίζονται στο σύνολο των ψήφων. Το 2024, η Ρομπέρτα Μέτσολα έλαβε 562 από τις 699 ψήφους σε σύνολο 720 βουλευτών και επανεξελέγει από τον πρώτο γύρο. Ένα από τα καθήκοντα του Προέδρου είναι να προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος ανοίγει, διακόπτει και κλείνει τις συνεδριάσεις. Επιπλέον, αποφασίζει αν είναι παραδεκτές οι τροπολογίες που καταθέτουν οι ευρωβουλευτές, επιλέγει ποιες ερωτήσεις θα θέσει το Κοινοβούλιο προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελέγχει αν οι κοινοβουλευτικές εκθέσεις συμμορφώνονται με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου. Είναι γενικά αρμόδιος να τηρεί την τάξη στις συνεδριάσεις, να δίνει το λόγο στους βουλευτές, να κηρύσει τη λήξη των συζητήσεων, να θέτει ερωτήσεις προς ψηφοφορία και να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. Ο πρόεδρος είναι επίσης υπεύθυνος για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου. Υπό την ιδιότητά του αυτή, διευθύνει όλες τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και το εκπροσωπεί σε νομικά θέματα. Επίσης, προεδρεύει στις συνεδριάσεις της διάσκεψης των Προέδρων, η οποία αποτελείται από τους Προέδρους των πολιτικών ομάδων, και στις συνεδριάσεις του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν οι 14 αντιπρόεδροι και οι 5 κοσμήτορες. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτούς τους όρους, μπορείτε να ακούσετε και άλλα επεισόδια αυτού του podcast, τα οποία αποκρυπτογραφούν την ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, ο πρόεδρος εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο στις διεθνείς σχέσεις, καθώς και στις σχέσεις του με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιεί συχνά επίσημες επισκέψεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως, ο ρόλος του δεν σταματά εδώ. Ο πρόεδρος απευθύνει επίσης ομιλία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από κάθε συνεδρίασή του, στην οποία εκφράζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα που πρόκειται να συζητήσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Ο πρόεδρος ανακοινώνει την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από σχετική ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, κατά την οποία το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν από κοινού για τις νομοθετικές προτάσεις που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκροτείται μια Επιτροπή Συνδιαλλαγής του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου προεδρεύει μερικές φορές στις συνεδριάσεις της Επιτροπής αυτής. Επιπλέον, μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου, υπογράφει όλες τις νομοθετικές πράξεις που εκδίδονται με τη διαδικασία της συναπόφασης. Τέλος, ο πρόεδρος είναι αυτός που επεξεργάζεται τις αιτήσεις για χορήγηση αιγίδας. Η αιγίδα είναι ένας τρόπος για να παρέχει το Κοινοβούλιο ηθική υποστήριξη σε μη κερδοσκοπικές εκδηλώσεις με ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Χορηγείται σε περιορισμένο αριθμό εκδηλώσεων κάθε χρόνο και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όπως βλέπουμε λοιπόν, η θέση του Προέδρου του Κοινοβουλίου είναι μια θέση κλειδί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνεπάγεται μεγάλη ευθύνη. Το επεισόδιο αυτό ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
7: Γνωρίζατε ότι ένας στους 1000 ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί μια νοηματική γλώσσα ως πρώτη του γλώσσα? Λέμε μια νοηματική γλώσσα γιατί δεν υπάρχει μόνο μία κοινή νοηματική γλώσσα. Αντιθέτως, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν σήμερα 29 αναγνωρισμένες εθνικές νοηματικές γλώσσες. Αυτές οι γλώσσες δεν χρησιμοποιούνται μόνο από κοφά και βαρύκο άτομα, αλλά και από ακούοντες, όπως μέλη οικογενειών, φίλους ή επαγγελματίες που επικοινωνούν μαζί τους. Για να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση γύρω από αυτή τη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία, τα Ηνωμένα Έθνη ανακήρυξαν την 23η Σεπτεμβρίου ως Διεθνή ημέρα νοηματικών γλωσσών. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε πώς χρησιμοποιούνται και αναγνωρίζονται οι νοηματικές γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τις προστατεύσει και να τις προωθήσει. Οι νοηματικές γλώσσες είναι πλούσιες, πολύπλευρες και αυτόνομες. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρόκειται για πλήρεις γλώσσες, με δική τους γραμματική, σύνταξη και λεξιλόγιο. Δεν δημιουργήθηκαν δηλαδή με βάση τις ομιλούμενες γλώσσες. Κάθε νοηματική γλώσσα έχει αναπτυχθεί μέσα σε μια συγκεκριμένη κοινότητα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό και την ταυτότητά της. Για παράδειγμα, στην Ιταλία χρησιμοποιείται η ιταλική νοηματική γλώσσα, στη Γαλλία η γαλλική νοηματική, ενώ στο Βέλγιο υπάρχουν δύο εθνικές νοηματικές γλώσσες, η φλαμανδική και η γαλλοβελγική. Οι νοηματικές γλώσσες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, την περιοχή, την ηλικία των χρηστών και το κοινωνικό πλαίσιο. Δεν είναι μόνο μέσο επικοινωνίας, αλλά και μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, ταυτότητας και πολιτισμικής κληρονομιάς. Όπως και οι προφορικές γλώσσες, οι νοηματικές γλώσσες ομαδοποιούνται σε οικογένειες. Δύο γλώσσες μπορεί να έχουν κοινά στοιχεία, αλλά ποτέ δεν είναι ίδιες. Για παράδειγμα, η αυστριακή και η ολλανδική νοηματική γλώσσα είναι πιο κατανοητές στους χρήστες της γερμανικής παρά σε χρήστες της ελληνικής νοηματικής. Σήμερα, στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιούνται 29 εθνικές νοηματικές γλώσσες. Στο Λουξεμβούργο χρησιμοποιείται ποικιλία της γερμανικής νοηματικής. Στη Φινλανδία αναγνωρίζονται η φινλανδική και η φινλανδοσουηδική. Στην Εστονία αναγνωρίζονται η εστονική και η ρωσική νοηματική γλώσσα. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των νοηματικών γλωσσών είναι ότι διευκολύνουν την επικοινωνία ακόμη και μεταξύ ανθρώπων που χρησιμοποιούν διαφορετικές εθνικές εκδοχές. Για παράδειγμα, ένα άτομο από τη Γαλλία και ένα άλλο από την Πολωνία μπορούν να επικοινωνούν χάρη σε χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου και κοινά νοήματα, κάτι που θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για δύο ακουόντες χωρίς κοινή γλώσσα. Αν και δεν υπάρχει μια παγκόσμια νοηματική γλώσσα, μετά το 1951, με την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κοφών, αναπτύχθηκε μια διεθνώς κατανοητή μορφή επικοινωνίας, η διεθνής νοηματική. Χρησιμοποιείται κυρίως σε διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια και πολυγλωσσικά περιβάλλοντα όταν τα άτομα που συμμετέχουν δεν έχουν κοινή εθνική νοηματική γλώσσα. Δεν πρόκειται για μια πλήρως οργανωμένη ή επίσημη γλώσσα. Δεν έχει συγκεκριμένη γραμματική ή καθορισμένο λεξιλόγιο όπως οι εθνικές νοηματικές γλώσσες. Αντίθετα, βασίζεται σε χειρονομίες, κοινά νοήματα, εκφράσεις του προσώπου και το εκάστοτε περιβάλλον. Η διεθνής νοηματική χρησιμοποιεί στην πραγματικότητα ευρύτερα αναγνωρίσιμα σημεία από διάφορες νοηματικές γλώσσες του κόσμου. Και όπως είναι φυσικό, η μορφή της μπορεί να διαφέρει από τόπο σε τόπο. Για παράδειγμα, στα θεσμικά περιβάλλοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυριαρχούν σημεία που είναι πιο συνηθισμένα στη Δυτική Ευρώπη, ενώ σε περιοχές όπως η Ασία ή η Αφρική μπορεί να συναντήσει κανείς διαφορετικές παραλλαγές. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διεθνής νοηματική δεν αντικαθιστά τις εθνικές νοηματικές γλώσσες. Δεν έχει ίδιο θεσμικό βάρος ούτε νομική αναγνώριση όπως εκείνες. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση για παροχή διερμηνίας στη διεθνή νοηματική γλώσσα έχει αυξηθεί σημαντικά, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα για εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου. Αυτό δείχνει ότι τα κοφά και βαρύκο άτομα συμμετέχουν σήμερα όλο και περισσότερο σε κάθε πτυχή της κοινωνίας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται λοιπόν όλο και πιο ξεκάθαρο πόσο απαραίτητο είναι να υπάρχουν τρόποι επικοινωνίας που δεν αποκλείουν κανέναν και γεφυρώνουν αντιθέτως τις γλωσσικές διαφορές. Τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκεκριμένα για να προωθήσει τις νοηματικές γλώσσες και να ενισχύσει τη χρήση τους? Αρχικά, φροντίζει ώστε οι συνεδριάσεις της Ολομέλειάς του να είναι προσβάσιμες με διερμηνία στη νοηματική γλώσσα για τους βουλευτές που το χρειάζονται. Το 2016 ενέκρινε ένα ψήφισμα με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Σε αυτό, προωθεί τη χρήση επαγγελματιών διερμηνέων νοηματικής γλώσσας και ζητά να παρέχεται διερμηνία στη διεθνή νοηματική για όλες τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας. Επισημαίνει ακόμη ότι τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση και την επικοινωνία σε προσβάσιμες μορφές και τεχνολογίες προσαρμοσμένες στα διάφορα είδη αναπηριών, συμπεριλαμβανομένων των νοηματικών γλωσσών, και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα αντίστοιχα αναγκαία μέτρα. Ενθαρρύνει επίσης τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν επίσημα τις εθνικές και περιφερειακές νοηματικές γλώσσες και να τις ενσωματώσουν στα σχολικά προγράμματα σπουδών μαζί με τις άλλες ξένες γλώσσες. Στόχος είναι να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση, να αυξηθεί η χρήση των νοηματικών γλωσσών και να δημιουργηθεί μια πιο πολυγλωσσική και κοινωνικά συμπεριληπτική Ευρώπη. Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κοφών, η μόνη υπερεθνική οργάνωση που εκπροσωπεί τα κοφά άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημοσίευσε ένα έγγραφο θέσης με τίτλο «Οι εθνικές νοηματικές γλώσσες ως επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Το έγγραφο ζητά να αναγνωριστούν οι 29 νοηματικές γλώσσες ως επίσημες δίπλα στις 24 προφορικές επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Τονίζει επίσης τη νομική υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σέβεται τη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία και να αποτρέπει τις διακρίσεις λογογλώσσας στο πλαίσιο της πολιτικής της για την πολυγλωσσία. Η Η γλωσσική πολυμορφία και η πολυγλωσσία είναι θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχουν ακόμη βήματα που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί πλήρης αναγνώριση και καθολική προσβασιμότητα σε όλες τις κοινότητες. Για τον λόγο αυτό, το Europal Radio προσφέρει απομαγνητοφώνηση για καθένα από τα επεισόδια των εκπομπών του. Έτσι, κοφά και βαρύκο άτομα, αλλά και όποιος χρειάζεται υποστήριξη στην κατανόηση του περιεχομένου, μπορούν να παρακολουθούν το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τη χρήση σαφούς και προσβάσιμης γλώσσας, το Κοινοβούλιο προωθεί ένα δημόσιο διάλογο χωρίς αποκλεισμούς και φέρνει την ενημέρωση πιο κοντά σε κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί όταν υποστηρίζουμε τη γλωσσική πολυμορφία και την ισότιμη επικοινωνία, χτίζουμε μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους ανθρώπους. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
8: Laiks balsot. Šogad, no 6. līdz 9. jūnijam, miljoniem Savienības iedzīvotāju piedalīsies Eiropas vēlēšanās, lai palīdzētu veidot Eiropas Savienības nākotni. Eiropas parlaments ir vienīgā pilsoņu tieši vēlētā Savienības iestāde, un Eiropas vēlēšanas ir viens no pasaulē lielākajiem demokrātijas pasākumiem. Šajā raidierakstu sērijā detalizēti skaidrosim visu, kas jāzina par gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šajā reizē aplūkosim balsošanas kārtību Eiropas vēlēšanās. Reizi 5 gados Savienības iedzīvotāji ievēl savus pārstāvjus Eiropas parlamentā – Eiropas parlamenta deputātus. Šogad tiks ievēlēti 720 deputāti. Tas ir par 15 deputātiem vairāk nekā pašreizējā parlamenta sasaukumā, kas strādā 705 deputātu sastāvā. Balstoties uz līdzsvarotas proporcionalitātes principu, katra valsts ievēl atšķirīgu deputātu skaitu. Proti, valstis ar lielāku iedzīvotāju skaitu ievēl vairāk deputātu, un katrs deputāts no lielākas valsts pārstāv vairāk cilvēku nekā deputāts no mazākas valsts. No vienas valsts var ievēlēt ne mazāk kā 6 un ne vairāk kā 96 deputātus, kas pārstāv savas valsts pilsoņus. Balsošana Eiropas vēlēšanās katrā Savienības dalību valstī notiek nedaudz savādāk, taču pamatprincipi ir visām dalību valstīm vienādi. Daudzās Savienības dalību valstīs vēlētāji var balsot par politisko partiju, par individuāliem kandidātiem vai par abiem. Eiropas vēlēšanās tiek izmantota proporcionālas pārstāvības sistēma. Tas nozīmē, ka vietu skaits Eiropas parlamentā, ko partija iegūst, ir tieši proporcionāls par šo partiju nodoto balsu skaitam. Bet kam tad ir tiesības balsot? Eiropas vēlēšanās var piedalīties, ja esi Savienības dalību valsts pilsonis un esi sasniedzis tavas valsts noteikto balsstiesīgo vecumu. Lielākajā daļā dalību valstu balsstiesīgo vecums ir 18 gadi. Austrijā, Beļģijā, Maltā un Vācijā pilsoņi var balsot no 16 gadu vecuma, savukārt Grieķijā no 17 gadu vecuma. Turklāt Savienības dalību valstu pilsoņiem, kuri pastāvīgi dzīvo citā Savienības dalību valstī, ir tiesības balsot vai nu savā izcelsmes valstī vai dzīvesvietas valstī, taču balsot drīkst tikai vienā valstī, ne abās. Tad kāda ir balsošanas kārtība Eiropas vēlēšanās? Ierodoties vēlēšanu iecirknī, saņemsi politisko partiju iepriekš sagatavotus savu kandidātu sarakstus. Izvēlies, par kuru partiju balsosi, un iezīmē attiecīgo vēlēšanu zīmi. Atceries, ka balsojot par partiju, tu netieši nobalso par visiem Eiropas parlamenta deputātiem, kurus attiecīgā partija ir izraudzījusies. Partijas pirms vēlēšanām sagatavo savu kandidātu sarakstus tādā secībā, kādā tie tiks ievēlēti, ņemot vērā par konkrēto partiju nodoto balsu skaitu. Dažās valstīs tomēr vēlētāji var balsot tikai par vienu, vai nu par iepriekš sagatavoto sarakstu, vai par atsevišķiem sarakstā iekļautajiem kandidātiem. Tiklīdz balsošana ir slēgta, tiek saskaitītas balsis. Vietu skaitu, ko katra partija ieguvusi Eiropas parlamentā, nosaka pēc partijai nodoto balsu proporcijas. Šādi tiek nodrošināts, ka visas politiskās partijas ir pārstāvētas proporcionāli tam, kādu atbalstu ir saņēmušas no vēlētājiem. Tavs balsojums noteiks, kuri deputāti tevi pārstāvēs Eiropas parlamentā, strādājot pie jauniem tiesību aktiem. Tava balss ietekmēs arī Eiropas komisijas sastāva izraudzīšanos. Šie lēmumi ietekmēs gan tavu, gan citu cilvēku ikdienu visā savienībā. Demokrātija ir vērtība, ko nedrīkst uzskatīt par pašsaprotamu. Tas ir kolektīvs sasniegums, par ko jāuzņemas kolektīva atbildība, tāpēc roka ir jāpieliek ikvienam no mums. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europarl Radio.
9: Saulīgs šūlis tāks šupa balkēra ir Boris, kvasā ar šinach ar Euro kvēlga, agas lēmtis tāks ar hrēn hon a brašēle ar nauha Euro, hon mūl frīt a vēhgot ar fēhkūig Euro dār da plas du midi, gan ēn vūrt a vēh ārt fēn rāt a malatā a hekāil nū ariga da valar tū. Inuv is gan ārod a machas a mache sa. Ach trúcha blianóhin dá dras nófi tóranacha idir tírhán éantis, bughá cursos leis an dua bhain na harigadra a ahrú ag gach céim, gan trót ar rátí malita a bhíach ag ahrú de hír. Ach anis, ní aon lún chiné gá hachan ta son da bheithe taistlint an Órup, agus tá áis le húil an Eurógain. Harigadra éanar a ágan nach mian éan dacrucht le taistl, siopadóracht agus iarciach dí i dír is fithe ag súile. In San Agronsad an Tra, Star agus Fury Key, Catar Súile an Tlíg ar Hánig an Euro le vet in a vantloch den lán fartú Orpach, agus an rud a sprílech da hér Hánig agus ganolach dí sa lá tá no vaun. Tá vad des mo a gish leis an Euro na Aragadra. Is cian des na Shimbali is in ekehid den lán fartú Orpach é, agus is bonchloch da hiúnsk da lach na miach an eantash Orpach é. Salata Novan bunn Nilsman a 300 million dinne ar fud na Hórpa ú sáid le huilas. A conas a aimean an limiste euro? Conas a chlach tírha an euro? Agus cain rôl a bhíag Parliament na Hórpa sa frosha sa? Hánig smuínav an euro chun cín ar dús ag deran an édag seascadí, ach ní legag sias tróchlór chan aragadra éan ar a chrothú go dí Conrad Maastricht in éadag nóch a dó. Legag ma chun nílach a díana an da hírha bhíag írig a bheith pórtach an, a dúctar critér am chón a sú an is arha. Dí rian a critér san a chéra sprúc, prais na cósí, ba séadú fragruch, rátí uis in túrha, agus aragadra loidar cósí. Imeag an focal bhí a gach tír a chrothúg raibh a géalag a réig sol a dúcadh sí isteach sa limiste a euro. Seolag an euro go hifigúil in 1999, ach níor bhain sé ach le hiachiaachtaí electrónacha agus idirmharta airgeada sé ar dús. Trí bliana dá gcionn ar an gcéadlá a bhí anar 2002, chuir ag nótaí buinc agus buin euro a gcuasaíocht, agus tháan dar an anad airgeadaí náisiúnta in gá thiar déag. Bhí cheann des na hathruithe airgeadra is mó sa stair é. Cúrg níos móna 2 bilún nóta bwink agus 2 bilún bán aragad chun úsáidir ar fud na Hórpa. Sa látá na bhán tá bálstátas fithid an éantas a bhfuil an euro glacha chun mar an aragadra ifigúil sa limiste euro. Níl sé glacha 2 bálstát an éantas go fóid. Poblach na seca, an ongór, an falling, an romáin agus an tóling, cé gúil gealúint chlihúil tucha chug galéir é a ghlacha nar bheg na cunílacha is gá cólíanta acá. Is eisgachtaí an danmharg a bhhuii le cóanú speisialta a thugann an roiide gan bheith in san áramh a cabad líag in 1992. Cílíonn airgad a éanaar a roiint, freagracht a roiint. Os bhud é go mbaineann le tíortha san ósáid as an airgad céanna, ní mór dóibh dlúchó ar dua dhéanamh ar mhairtiseach na mícha agus an leasas fear is féidir a bhaint as an airgad ar cuitin. Táilíonn an cóir dúsan trédan rúpa euro, Crinú darí airgadais ó thíortha an limistéir euro ina bléitar dúchláinach na mícha, plan na fáis agus beartais faisiadacha go rialta. Níor bhain an taistrú chuig an euro le nótaí nua frontáil óháin. Bhí sin scadal olbhúir dlíthúil agus ach na mícha. Le gá rialach an háachtacha do chuid an aontais amach na rialacha le haig aistrú bhí an óil. Rud a chin tian ná athraíodh ar mágáistí ó gonaithí fostaíochta ná ar nairgad i d'aisce agus rud a siúntaigh seanna airgad rí chuig an euro ar shlíomhar dhearcach agus chofram. I mí gán focal, cin tí glanúnachas glithúil agus choframa ach na mích ón géad lá riamh. Fuair an euro réig chumá le costaisí a bhain le rátaí mealaite do ghnólachtaí a bhí feidhmú ar fud an limistéir euro, rud a dog raibh an trádáil inéistíocht agus tréhearcacht praisanna trasteorann níos siimplaí agus níos an tuartha. Tá an banc ceannais orpach atá lonathe Frankfurt i gcríolóir an euro. In éanacht le buint ceannais náisiúnta thiartha an limistéir euro, dénan sé suas an rud a dogamaid an euro chóras air. An príomh mhisean atá ag an banc ceannais orpach ná praisanna chiméad cosaí, beartas airgadaíochta an limistéir euro ar Herbert, as is sin tú go bhfeimíonn an chóras a shlíomhaí an óil. Ós rud é go sa neamhspleach a thiúnach ar polaitiúil cin títar an chreidtocht, agus is ceantas na príomh cuaisne é sin go mbíonn muíonaigh daoine as an euro, suáile agus thar lár. Ina theantas an bhí rolltáchtach ag Parliament na Háirpe sa euro an géad lá riamh. Cáiríonn sí leis na dluithe tá mar bhean tacha ag an euro a bhfuil nó, déan sí muirseocht ar rialachas ach na mích, agus coníonn sí an banc ceannais orpach agus institúidí eile an aontais chun cúntais. Cintíonn an Parliament go gloistear gahanna na saoránach in níospóireachtaí fé cheistne ól cósaíocht airgadais, cosan toiltóirí agus a chóirithe ach na mícha. Tá go leor daoine go mór den smaoineamh go éirigh gachfad níos costasaí mar gheallar an euro. Is fíor go tháinig méadú suntasach ar freis roinnt airí le thuaile nuair tháile an tathrú. Ach nuair éachmid ina sonairí buiscathe ifigúile don géalagar a gcuitne, is léir nuair bhealaigh an scéal. Léiríonn staidéirí an taidóirí neamhspleacha nuair tháile ach léim bheag éan uair sa bhfuil sciú nuair tháinig na nótaí agus buin euro isteach, agus measta go minic nach raibh gceist a cúpla deithú do phointe céadadáin. Sé sin le rá gur bhéadaigh preis na airí áirithe i cheanaíta go minic agus go thug daoine an méid san féin airí na saol le thuaill, ach nár tháinig méadú mór tobann ar an gastas maraachtála a gcuitne mé gheall ar an euro an féin. Bhí ról i bhad níos mó ag cuaint sí eile, a bhfuil tuarastal, preis na fuinneamh agus dálaí ginearálta ach na mícha sa tslígar afraic preis na thar óm. Cosúi leis an orm féin pa farbert tagha an euro trí chúlain. Tar éis ghearchéim airgadais 2008 agus ghearchéim fíochais an limistéir euro, chuaithí a gcéilú sin nua a bhfuil an sásfa cósaíochta orpach chun an limistéir euro chosant agus chun a rialachas airgadais an áit dú. Tar éis na ceachna san fíochais an nán an targad a aonar a dhéanamh níos ailéim ní agus níos cósaí. Cé gur bé an euro an targad a ifigúil i meostátas fithe den aontas, úsáid til las mud den aontas chumá é, in Andorra, in Monaco, i San Marino, i gcathair na Vaticáine, in Montenegro agus sa Chosamh. Léiríonn sé se an taolamh atá an euro as an tácht a bhain leis, éilimh agus tácht atá le bra i bhad las mud a thiúrannach an aontas orbrig. Ag féachan chun cín beag an euro a forbair de thír. Tá sé mar aimi go mbeadh ceannais orpach euro digitach a sheoladh thart a 2009. Beidh an seis airgead nuas a dearthe le chomhlán nua a dhéanamh ar an airgead trim, seachas teachta na áit, rud a chuirfeadh an euro in iarraidh don ré digitach. Tá Lloyd Clay i do gach institúid in san aontas, Parliament na Háirpe in san éireamh, féadh aon chéim chun cinn, ionas go ginn tófar tréhearcacht, slándáil agus muinín. Ó airgadar chóhainte go freagracht chóhainte tá an euro fós i gcríolóir an tionscadal orpaig. Tá sé bunaithe ar an muinín, ar an gcóir, agus ar an bhonn leanúnach sin féin a chur na roinnt de ghabhann atá ag gcathrú. Sí Parliament na Háirpe a chur an podcréile sa i do láthair.
10: През последните години Европейският съюз и неговите държави членки са обект на преднамерена икономическа принуда. Това означава, че икономически инструменти, като например търговски ограничения, бойкоти или административна дискриминация, се използват за постигане на политически цели. Принудата се превръща във все по-сериозен политически и икономически проблем за Европейския съюз. Тя, за съжаление, остава до голяма степен извън обхвата на Световната търговска организация поради неформалния си прикрит характер. До неотдавна Европейският съюз не разполагаше с правен инструмент за борба с икономическата принуда. Европейският парламент и редица държави членки от Европейския съюз за първи път изразиха загриженост относно икономическата принуда през 2020 година. Комисията сподели тези опасения и взе под внимание призива на парламента за нови мерки за справяне с проблема. Това доведе до съвместна декларация на Комисията, Съвета и парламента относно инструмент за предотвратяване и неутрализиране на принудителните действия от страна на трети държави. Декларацията беше публикувана заедно с преразгледания регламент относно правоприлагането в областта на търговията. През декември 2021 година Комисията публикува предложение за инструмент за борба с принудата, който ще позволи на Европейския съюз да реагира по-енергично на подобни предизвикателства в световен мащаб. В предложението си Комисията определи икономическата принуда като ситуация, при която трета държава възпрепятства легитимния суверенен избор на Съюза или на държава членка с цел да предотврати или да постигне отмяна, изменение или приемане на конкретен акт от Съюза или от държава членка, като прилага или заплашва да приложи мерки, засягащи търговията или инвестициите. Нека да дадем няколко примера. През ноември 2021 година във Вилнюс, Литва, беше открито тайванско представителство. Изборът на име, в което се споменава Тайван вместо Тайпе, беше счетен от Пекин за нарушение на неговия принцип за единен Китай, според който Тайван е китайска територия. Този дипломатически казус предизвика сериозни търкания с Китай. Правителството на Литва стана обект на търговски ограничения, а литовските дружества бяха бойкотирани. В резултат на това, вносът на литовски стоки в Китай намаля с почти 90%. Останалите ответни действия включваха административна дискриминация, както и ограничения в инвестициите и туризма. Една от най-драстичните мерки беше изключването на Литва от китайската митническа система. В резултат на това, литовските износители вече не можеха да подават своите митнически документи. Пратките не бяха освобождавани на митницата, а заявленията за внос и бизнес договорите не бяха подновявани. След като експортното ембарго не успя да промени позицията на Вилнюс, Китай наложи още по-строги мерки, като предупреди предприятията, които ползват продукти или материали от Литва, че те също може да пострадат. Няколко месеца по-късно германски компании наистина съобщиха, че са били засегнати от тези вторични санкции. Отличителна характеристика на принудата е, че тя се случва зад кулисите. Държавата рядко признава прилагането на мерки или връзката между тях и интересите на страната. Това прави много трудно или дори невъзможно оспорването на тези практики на форуми като Световната търговска организация. Въпреки, че не е специално насочен към Китай, този нов инструмент за борба с принудата има за цел да помогне на Европейския съюз да отговори на предизвикателства, подобни на вече споменатите. За какво служи инструментът за борба с принудата? Приетият от Съвета и парламента текст дава ясно определение за икономическа принуда и позволява на Европейския съюз да действа в случаите, когато трета държава заплашва да приложи принудителни мерки. Той също така предоставя срокове за действията на Европейския съюз в рамките на инструмента, включително за реагиране на принуда. Беше постигнато съгласие, че съветът е този, който ще определя официално, чрез гласуване с квалифицирано мнозинство, дали е налице принуда, въз основа на предложение на комисията и събрани доказателства. Комисията ще има изпълнителни правомощия да взема решение относно мерките за противодействие. Всеки отговор следва да бъде пропорционален на причинените вреди и в съответствие с международните правила. Европейският съюз ще може да поиска от държавата, която не е негова членка, да поправи вредата, причинена от нейните икономически принудителни практики. На пленарно заседание през октомври 2023 година председателят на Комисията по международна търговия Бернд Ланге заяви следното. Вече разполагаме с инструмент, който не е беззъб тигър. Имаме тигър с зъби. Наистина не става въпрос за воден пистолет, а за истински пистолет. Понякога е необходимо да сложиш пистолет на масата, дори да знаеш, че той не е за ежедневна употреба. Също така е ясно, че този инструмент е крайна мярка. Ние наистина искаме да избегнем принудата. Искаме да си общуваме с нашите търговски партньори и да решаваме проблемите. Но ако в крайна сметка това не се случва, можем да защитим икономическите си интереси чрез този инструмент. Благодарение на новия инструмент за борба с принудата, европейските държави вече разполагат с правни средства за справяне с принудителните мерки, идващи отвън, в условията на една все по-агресивна геополитика. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на уебсайта на експертния център на парламента EU Think Tank.
11: En enero de 2025, la Comisión Europea presentó la Brújula para la Competitividad. Se trata de un marco estratégico diseñado para orientar su trabajo en los próximos años. El objetivo es hacer de Europa un líder en los productos, servicios y tecnologías limpios y sostenibles del futuro, mientras alcanza también la neutralidad climática. Esta iniciativa es esencial porque Europa se ha quedado rezagada con respecto a otras economías en términos de productividad y crecimiento sostenible. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio exploraremos el papel de la Brújula para la Competitividad y sus tres principales áreas de acción: innovación, descarbonización y seguridad. Empecemos por la innovación. La Unión quiere renovar su capacidad innovadora creando un entorno propicio para las nuevas empresas emergentes y promoviendo el liderazgo industrial en sectores estratégicos. La inteligencia artificial es uno de los pilares de este plan. La Comisión propone iniciativas como las gigafactorías de IA o la estrategia de uso de la inteligencia artificial para fomentar el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial en sectores clave. También habrá planes de acción sobre materiales avanzados, biotecnología, robótica y tecnologías espaciales. Además, una estrategia específica de la Unión para las empresas emergentes y en expansión ayudará a las nuevas compañías a superar los obstáculos y crecer. Simplificar las normas actuales del mercado único también permitirá a las empresas innovadoras operar con mayor facilidad. El segundo ámbito fundamental es la descarbonización. En los últimos años, los elevados y volátiles precios de la energía han supuesto un reto importante en la Unión. La Brújula para la Competitividad pretende paliar este problema facilitando el acceso a una energía limpia y asequible. El próximo Pacto por una Industria Limpia promoverá la tecnología limpia y los nuevos modelos de negocio circulares. Su objetivo es hacer de la Unión un lugar atractivo para empresas y fábricas. Además, un plan de acción para una energía asequible ayudará a reducir los costes de la energía. Los planes de acción a medida apoyarán a los sectores que tienen un alto consumo de energía, como el acero, los metales y los productos químicos. El tercer ámbito de actuación es la seguridad. La Unión Europea debe diversificar y reducir su dependencia, especialmente en lo que respecta a las materias primas fundamentales y las tecnologías clave como los semiconductores. La Brújula para la Competitividad propone forjar alianzas internacionales y fomentar las compras conjuntas de la Unión para garantizar las cadenas de suministro. Además, la revisión de las normas de contratación pública incluirá medidas que favorecerán a los operadores europeos en sectores y tecnologías estratégicos. Para apoyar estos ámbitos de actuación, la Brújula para la Competitividad detalla 5 facilitadores transversales de la competitividad, necesarios para reforzarla en todos los sectores. El primer facilitador es la simplificación, el fundamento metodológico de la Brújula. El objetivo de la simplificación es reducir las cargas normativas y administrativas, lo que facilitará el funcionamiento de las empresas. El segundo facilitador consiste en lograr un mercado único plenamente operativo. El tercero se centra en crear una Unión Europea de ahorros e inversiones para financiar las prioridades, entre las que figuran los proyectos de inversión en investigación y defensa. El cuarto tiene por objeto garantizar la equidad social mediante una unión de las competencias que palie las carencias en materia de competencias y la falta de mano de obra. De este modo también se garantiza buen ajuste entre las competencias y las necesidades del mercado laboral. Mejorar y readaptar las competencias de la población activa europea es esencial para facilitar la transición entre distintos empleos y ocupaciones. Por último, el quinto facilitador es la coordinación. Este último es esencial, ya que una mejor coordinación de las políticas entre la Unión y los Estados